Özdili yorum, özdili yorum. Çeşme ha, çeşme ha hoş geldin. Roşeni ha, mehder tarikiye dilten. Hemçunan ki نام ها درنن همچنان که نام ها درنن هرچی پیرامون ما غرف تباهی شد